aj da bideme realni. 60% namaleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
2: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mjesečno. I dobij super podarok. Uštej na smartphone Samsung Galaxy A57.
3: Tvoj A1. 35 godini zajedno s vas. Pika Besko.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.